daal ñu xool yi lan moo gën a fees ci dëgg-dëgg yi ci ay miir miir bi tey. Li nga xam ne moo gën a fees ci dëgg-dëgg yi tonton Ousmane li nga xam ne bokk na ci nag ni ki démb wala biig la ñuy wax defe naa ci quartier bu ñuy tuddee quartier montagne ci Louga ñaari xale nag yoo xam ne ñoo doon xeex ba faf kenn ki nag daal di faat morom ma dañ doon xulloo nag ba daal di songoo xeex kenn ki nag daal di koy jam bi nga bu ko jamee nag ñi nga xam ne ñooy sapeur-pompier yi bokk ci 52e compagnie d'incendie et de secours bu Louga ñoom daal di nañu koy ñëw gaaw rek jël ko waaye teewul nag xale ba dafa daal di mujj faatu. Ubbi nañu nag ab enquête ñu gis ne rek ñuy wax ni foofu ca quartier montagne nag xam naa ni loxo nag dar na fa gémmi. Leneen loo xam ne itam daal di nay fees ci dëgg-dëgg yi tey ci miir miir bi brigade mobile des douanes bu Matam ñoom itamit daal di nañuy ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci direction régionale des douanes bu du Nord ñoom teg nañu loxo ay garab yu bari ak ay produits yoo xam ne dañu koy jox mala yi lu toll ci buñ ko xaymaa ci koppar 18,644,500 muy fukki million ak juróom ñett yu tegal juróom benni téeméeri million yu juróom benni téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñeent ak ñeent fukk ak ñeent non 644,500 juróom benni téeméeri million yu tegal ñeen fukk ak ñeent ak téeméer 18,644,500 kon fukki million ak juróom ñett yu togal juróom benni téeméeri junni ak ñeen fukk ak ñeent yu tegal téeméer alxames nag la woon ci lañu tegoon loxo garab yooyu bi fukki waxtu jotee ci wetu fi ñuy tuddee bon ji nekk ci département bu Kanel. Leneen loo xam ne itam fës na ci wàllu dëgg-dëgg ci wàllu wér gi yaram ñeenti ñaari junni ak ñeenti ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ñu wopp ñu am wopp cancer la ñu wax ne at mu jot dinañ ko gis ci Sénégal ñaari junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk muy 2000 waaw muy 2220 mu mel ni tamit lu toll ci 1300 décès maanaam junni ak juróom benni ak ñetti téeméer ya dañ say faatu démb nag la ko ki nga xam ne mooy docteur Fatma Guèyoun mi jiite Ligue Sénégalaise contre le cancer muy LISCA moom moo ko wax ni ki démb 1300 waaw loolu la wax démb nag dafa amoon lu ñuy wax randonnée pédestre boo xam ne mooy fësal nag lancement activité octobre rose bi ndax ci lañu moom la ñu dëgmal muy weer wi nga xam ne moom lañ jagleel lu wàllu sensibilisation yee ci nit ñi ak itam def li ñuy wax dépistage du cancer du sein moo démb nag ki nga xam ne mooy docteur Fatma Guèyoun ba ma yëkkute ay kaddu ci la daal di leeral li ni mel ba léegi ci wàllu wér gi yaram wax nañu itam hépatite B jege na lu toll téeméer boo jël fukk yi daal ci département Nioro du Rip nekk ca Kaolack centre ki ko xam le mooy médecin chef bu district sanitaire bu Nioro du Rip ba muy docteur Ousseynou Cissé wax rek ñu gën a taxaw ci dugal ci li nga xam ne mooy ay moo xam ay jumtukaay la moo xam itamit ay koppar la ngir rek ñu def diagnostic maanaam ñu saytu nit ñi ngir ñu xam ndax am nañ ko wala déet am nañ hépatite wala déet waaye itamit ñu def li nga xam ne moom la ñuy wax prise en charge

0: Assalamu alaikum, mbokk yi ñu tew ci radio TNR FM 88.6. ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di amaat mbégte teewaat ci fii ci seen émission l'équipe du matin. L'équipe du matin ci ki pangok mir bi ñuy soxnaay cette salle et sa team Aboubakri Diallo, Elage Ibrahima Cissé, Baysman Lo ak tonton Aïb Ndiaye mi nga xam ne moom ñuy nekkal ci dembek dikk bi ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière daara ci tool bi liggéey bi. Mbokk yi yéen nga ñuy teewloo ca Touba ci 95.2 ci Jant bi FM, leer gi FM ci 94.6 ca Louga. Ñu ngi nuyu waa Ngeden Peul di ko teg ci loxo Daw de Sow suñu mbokk moomu nekk ca Ngeden Peul ci bi yéen nga ñuy xool di ñu déglu ci Jant bi TV. Baysman
1: maa ngi lay
0: nuyu, maa ngi lay fay,
1: maa ngi lay nuyu di
0: nuyu Aboubakri
1: Diallo. Maa ngi ci jàmm, waaw, gisoo rek
0: dama loolu la
1: dama yeewoo Aboubakri nee na tey dafa indaale xadar.
0: Waaw,
1: tey moom dama indaale cawarte.
0: Waaye nag xadar nag dafa mel ni ci ceddooy lañ ko
1: gën a xaaree. Waaw, waaye xam nga daf may jekku saa su nekk ndax maam dama wax loolu ba noppi ni ko sama gannaaw gi ngi metti mu indil ma coow lu gën a rëy loolu.
0: Waa waxu la dagg ko sànni rek.
1: Kenn mos koo bi Ibrahima
2: moom ko.
1: Ok, Ibrahima, maa ngi nuyu Ibrahima di nuyu Alhaji Aïb Ndiaye, di nuyu ceetaan mi ak déglukat yi.
0: Ceetaan mi si wax naa ko léegi ci Jant bi TV la ci YouTube bi.
3: Jërëjëf Aïssata Sall, Mbadaay Tampere.
0: Seli.
3: Baye Ousmane Diambaalon.
1: Alhaji Ibrahima Cissé. Jamtan.
3: Mbodo Salmina woon Mbodo Ndaara Diam moo doon Mbodo Salmina.
0: Yàlla maa wa di.
3: Ndaaroo bee foofu Mbodo Salmina xettatoo bee kat yi. Maa ngi nuyu képp kuy déglu. Terme bi ma gën a neex na bi Baye Ousmane naan ceetaan mi.
0: Waaw.
3: Waaw, boobu neex na ma trop.
0: Ceetaan mi mooy
3: ceetaan mi.
0: Les téléspectateurs.
3: Oui, foofu macha allah. Maa ngi nuyu ceetaan mi ak déglu gi ah.
0: Waaw.
3: Ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Di nuyu Aïssata Sall, di nuyu Baye Ousmane ak Alhaji Ibrahima Cissé. Di nuyu képp ku ni teewlu foo mënti nekk noo mënti nekkee. Ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. Fàtte wu ñu yaay ñetti rajo yam.
0: Merci. Ñu ngi koy ziara bu baax. Ibu.
4: Waaw, soxna Aïssa.
0: Ibu noo def.
4: Ñu ngi sant
0: wala du Ibu.
4: Waaw, man de naa xam ne man ngay waxal rek.
0: Eh.
4: Ba ci man de naa xam ne man ngay waxal rek.
0: Xam nga ne yow laa waxal.
4: Waaw, naa xam ne man ngay waxal rek noo ma wooyee baax na. Naa xam ne man nga si jublu rek.
3: Ma leer rek.
0: Na leer rek. ziar naa la.
4: delloo ziara bu baax soxna Aïssa.
0: ma jàmm nga fa naan.
4: sant yàlla bu baax alhamdulilah.
0: alhamdulilah.
4: jërëjëf, ñoo ngi lay nuyu di la ziara.
0: Di
4: ziara Aboubakri.
3: ñu ngi lay ziara
4: di ziara Baye Ousmane njëkk. Baye Aïb. ak auditeur téléspectateur yi leen di jokk yëpp.
3: kooku laa nuyu woon Alhaji Aïb Ndiaye.
0: tonton Aïb Ndiaye waaw.
3: maa ngi koy ziara.
0: waaw. xam naa war naa dugg si biir Dakar de.
4: mel na ni de.
0: tonton Aïb.
5: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
5: ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm dugg naa Dakar de.
0: Ndiaye, ñu ngi lay ziara bu baax.
5: ñoom benn benn nuyu rek mooy bu ñu yàlla taale waa bu ñàkk ma ñu séddina cër par cër ndax loolu suñu aada la. ndax yéen a ngi bokk taabal yi kon nag mooy li dara waajal Baye Ousmane.
0: waaw, mu ngi lay dégg.
5: waaye di Aboubakri, waaye di Alhaji Ibrahima Cissé, waaye di la nuyu.
0: jërëjëf
5: Ndiaye. di nuyu auditeur ci réew mi ak nit réew fu waay ne rek tey bàyyi xel daal di tool bi liggéey bi daal ñu ngi lay fay fekk di la nuyu. Louga ak dikk wër, Touba ak dikk wër. waaye Dakar gi ak dikk wër, waaye biti réew. bu ñu nee biti réew ñu daan nuyu nag Momadou Cissé ak mboolem rek waa Allemagne. ak ñoom daan benn ca Italie ak
0: Espagne.
5: di rafetlu macha allah nuyoo yi. dugg si nañ ci àttina gi yeewoon ak jàmm lépp ci nun.
0: waaw.
5: waaye soxna Aïssa day wax dëgg yàlla xat na daal.
0: waaw.
5: li may digal daal sama moroom yi producteurs yi. autorite bi xat na.
0: trop.
5: moo xam ci suuf moo xam ci kaw xat na. xam naa ku ko mën daal. tegi tànk ni ko Baye Ousmane di waxee wala ñu Issey Diarr yoon di raax wala ñu dugg
6: boobu ñu mari. ñu
5: ni ku ma benn accident nag waaye xat xat saa yi moom. foo ko takk weesu na ko ndax maa ngi jógee picc bi 8h30. te 9h05 la si kon xam nga loolu xat na. ci loo xam ne normalement 15 minutes bu bare ba bari boo bëggee def lu jege 2h30 kon moo xam ne xat na. waaye nag kuuraan itam fee bàyyi bu yàggee da ngay am la nga bëgg te mooy nga am ak ci jàmm ak salaam te jàmm ak salaam yéen di wër moom la di wër. kon dal ñi baye lolo xel mobiliste yépp nak bi ngeen ñëw ba dugg ci tema ba jaar na buntu kër ñi ci réew mi waay jaar plan l'indépendance so réew wuñu wax deug yalla ubbe ku na dem na itam ba bari ci ni pasteur momit wax deug yalla ci ci pasteur ma ngi jéggulu momit ubbe ku na amul yenn xat xat ma ñu war rompre intérieur momit xatul wax deug yalla wacc ci na nak ba sand ji ma gën romu kër baay ñu jëgë ci nek wacc ci cornice bi ñëw boori fofu ñi def rek candidate yi néna ñu bëgg door jaar réussi wax deug yalla dal taxul mu xat bi dëkk bi dal xatul waye en tout cas dal yeneen trois bi nak la xolul tay tax duma boori fan ba mën ko yër sentu ko ba xam yu ko lu nu mu déwé waye en tout cas fu fak kaw dal ci ñu jëgë baali bi ak nu wa pitté ñu jëgë ci restaurant té duggu Dakar té jaaré bor bobu ñu baye xel dal bi amna ay yex ya faaw ñu bayiko xel té fegi tank té baye distance de freinage ngir lu ci ko ci accident yu bare sonay
2: tonton Ousmane amna lu mlay laaj
5: sonay sa
1: baye
2: tonton Ousmane mo lay laaj
1: wa li mo bëggona laaj moy travaux yi nekkon ci Blaise Diagne bi ak jëm ci ba jëm ci nun kay waxati Cheikh Anta Diop ak wet gogo fu mu toll
5: deguma
1: mané liggéey bi nekkon ci tali bi nek ci Blaise Diagne jëm ci Cheikh Anta Diop bi ak walu gogo dal lañ fa doon def ngir tali yek yu démé non fu mu toll lek ubi nañ ko wala ubé guñ ko
5: waaw ubi nañ dey bo robé kër suñu mam Abdou Assis ñoo bu autoru particulier yu len 5 ba ñoo poste midim ubi nañ ko bu fekke da nga jëm crédit foncier bi dugg bi Dakar bu fekke da ngay ñew nak ubé guñ ko liñ ci ubi moy rompoy poste midim ba angar rue 11 bi pour ngay mëna tourner à droite jëm ci bori centenaire waye ni commencé fofu nak tej niñ ko ba ak ci rewen 5 moy seen rewen 5 ubbi niñ ko ba 27 29 bi publicité bi lay badi waye amna jaayu kay bu nek fofu bu ko dégg jaat sa bi jor waye do mëna prononcer fofu dal lañu ubbegul 31 bi ubbegul ko bo tourner bo ñi 31 bi ka tourner à droite dem ci fofu ñi wax publicité bi lay badi mo ngi tam dal ubbeku ndax trawo yi mo fof lañ tollu dal waye dañ ci accélérer nak bu baax wax ndigal abass nak mo dañu fermi fep abass naw mom dañu fermi fep sen ubekul bo ñu ci rompoy da furna ci jafé na la té amul sen fo xane ma nga traversé aw
1: baxna lool de baxona baxna xam fess di ja
5: amul ben jafé jafé dal pour l'instant sonay ci
2: Bawaay bawaay jërëjëf xamna mbokk yi déglu nañ la bu baax dinañ xam fan lañuy mëna jaar pour duñ dugg ci embouteillage bi ci kanam dinañ xolaat fo tollu baay ay
5: waxay ba jëm dama bam téla ba xal
2: jërëjëf tonton Ayib ci walu dembe ak dikki bi ci kanam tuuti comme nima ko xéet nañu xolaat fan la tollu ci walu li nga xamne moy ambu yoon yi ñu ubbi ñu tej ci fu nit ñi mëna jaar wala auto yi Elage. Baye Ousmane lo deg ci deg deg
1: deg ci deg deg mon xana tit rek ci manam wop yi deg na amna kuñu faté lu ga nak waye lolu mom du fi jog faké ak fatou gi mom luñ ci man di wax wax fek nit ñi
2: waye yema dal ay xalé ko def xalé moko def sax
1: waye xam nga lool mom dañ ci wax sa su nek waye fek nit ñangi togn bayyi wonu togn xex di am fek xex nga am loronté di am yalla dimbali rek masuk ko Abou Bakri gi nga xamne dañuy ñaax ak di arto ka dankafu fexé ba nit ñi dal to bayyi togn gi yo bare likoy indi moy togn gi da melni nun xamatuñu togn xamatuñu ko
3: mais baye est ce togn day waral ray
2: wa parce que ken du fadjal sa
1: togn day waral togn ay indi lepp moy indi xex moy indi mer moy indi lepp lu ci gis c'est à dire moy waral le ko xex kay moy waral ray togn ay waral ray bun bayiwul togn fim nek dal ak bo togné dem ci attaque ay ba ñu fajj ko impunité ak yoy yep bo gisé nit ñi di fajal seeni bop nit ñi fajal seeni bop ray mom mom ray baxul
3: waye
1: ray baxul waye buñ bayiwul togn ray gi du ñu ko ba daf lo gis ci aduna dafa am lu koy sabab
0: da
1: koy sabab pour nga fank ko da ngay ñëk ci yi koy fabat nga sabab nga bañ ko tutal li ci wax sa suné té bañ bayyi ba dara xew nga nek ci moy wop ji nga xamni itam bokku na ci xam nga ni wopi hepatite B ka ca wax lolo jara wax nu tambalé ci artu di ci wax waye xam nga cancer bi fi mu nek ni epuna waye jangalon ko nit ñi ba nit ñi tambalé di ci waxtaan di jema set di téla dem faju ji di téla dem nangam nangam xam nga ndax wax deug yalla at mu jot junni ak ñett témer faatu ci barina barina lool ba fa bari lool manam faatu gi mo bari gis nga xex bi ñuy jamanté ni lu tuti la ci lu reey la nak lu reey la waye waxon ci yi ba ñu fank ko dal dal ci gën nonu nanuy wax lu bari bari té nit ñi itam di déglu masu Abou Bakar gi di wax ak ñom ñu di leen déglu té bu leen déglo ñu dégg leen bu déggé ñu jëfënt jëf la
2: jëfé ko
1: li nga xamné mo ci bax doomu adamay dal war na no wañiku wax dëgg yalla fi mu nekk ci Sénégal war na no wañiku ndax ñu ngi loru ci lu bare bare bare ñak déglu mo nu ko té waaw
2: amna solo ab bakki tante Ousmane né ñu leen ni dégglu dé ndax yeen nga wax ci waxu
3: Ousmane damay wax rek
2: waaw wop yi wala ci xex yi rek ñeen di wax
3: mom wajal bi mom lañu wara waxal waaw puisque wajé dess ñom ni wajal ndaw ñi waaw mom def na lu nekk jëna def na ko waxé na nu nekk na fi rapport sa di wax waaw fekk ci leen ci sen niveau nit ñi fofu lañu wara dem wajal ni wajal ndaw ñi gis nga buñu wajalé ni wajal ndaw ñi fébar yi nga dégg ñuy wax la xew quartier montagne lugo lol yeb do xew problème d'éducation la ñun Sénégal légui man dama sétlu même kër yi bo amé sax njabot bu yebo nga veiller ci Aissata wala Baye Ousmane nit ñi dañuy gaaw mer da ngay gis sa ñaari dom commencé di def yo xamanteni yo ti pose la question lan mo xew
2: léna bo sétané rek après day djéggi dayo
3: wey puisque man dama lay xol ni la gis nga yaangi julli suba ngone julli li la waron di dis yow yaangi julli mais julli ga amagul njariñ parce que julli li la waron di dis yow gaaw mer gi luñ la ni ñoxor njaay nga jog xëccok sa rak wala sa mak jaay doole légui nak boko défé yoy dal day nekk ci yow ba bo génné ci bédd mi dang koy def dañ ci gis boy bo xamanteni day ray moromam ba paré buñ ko téy nga gis sur le sang mu commencé regretter parce que liko gonfler won moy mer momu mu tam diko mer boko gonfler ba mo am accès egg ci ray bu raye nak ba paré nga gis police ni ko kirtim bo togaté ak mom di wax nga gis ni ki
2: regretter
3: mal mais dañuy and ak sen xel gaaw mer modul yoon mom la Baye Ousmane nan togn gi xam nga tay am naño xamé bo len togné mënatuñ la bal mais nit dalay togn nga am grandeur
2: bal ko
3: où est le problème tay serigne mam serigne touba ak mam alhadji malik ñepp dañ ko don togn mu balé yonent bi mam serigne touba ñew roy ko ci lolu ya malik al mulk ya man jallan khawat irham jami' al wara gennou ci kenn ñepp la ni yalla yeureum len lolu grandeur la kon afaytu an al a'da'i turran mu ñew waxat ko jegal na ñepp mais lolu sama noni ñepp bayuma kenn mais lolu dañ ko war diko inculquer suñu njaboti
2: ci yar xalé ci bu mu gëna nek xalé ko tamal muy wax balma balna la
3: ba paré nit bula togné ngeen waxtaan ci xel mais bul jël sa mer mbubo ko ba paré di waxtaan ak mom
2: mënul nek
3: puisque bo mbubo wo mer ni rek mënatu len waxtaan légui nak yi mo andi ray yi ngay gis ci quartier yi xalé di ray xalé yu toll ni demaguñ fenn ray sa morom febar bi ñew di ray wa ñun kañ legnu jeex de ci jeex lañ dem de wa hepatite joge na le cancer joge na le ba bari ñun ñu nek ñun ay cancer ak ay hepatite di ray wa fu ñu jëm wa loolu dañ ci wara jog li yëpp manque d'éducation la wajal ni wajal ndaw ñi ñom Baye Ousmane dañu gëna amaat ligéy parce que da ngay gis ku am doom té mom paréwul yow paré guñu ci yar la nga am doom noko yar
2: du yomb de
3: koku mëno ko yar
2: manako du yomb de
3: mëno ko yar
2: ñom elage ci Ibrahima Cissé da xamna daf melni ñom tonton Ousmane Abou Bakri yeen lañu gëna joxañ ndaw
4: ñun lañu gëna joxañ wa de jaar yoon de ndax daana naka li nga ci deg yépp ci ndaw ñi lay doon kon day jar ñu joxañ ndaw ñu bu baaxa baax ñu mëna bayé xel waye man fima ci gëna bëgg duggé xamna dik ngeen ci danaka tay mom sama sixé ngeen laal muy li jëm ci walu tawadi ndax tay dama dañ ko bëggona def d'une manière générale waye xamna buñ diké touti danañ ci gëna yaatal ndax da am taxaw sétlu bo xamné dañ ko ci def dal ci walu gogou
2: amna solo kon xamna ñu tej rubrique information yi dem and ak élage ndax lim ñu indi amna solo
1: acca xana ya yobbu sa bop
2: wala indi
3: mo yobbu bopam day mo indi bopam bop ci bop
1: na ci ba ma ci bop
4: ni nga jerejeuf sohna isa jerejeuf baye ousmane abou bakrine comme ni ko waxe tay deg na la nga andi ñaari bala té nak sama émission mo xamna yeen ñaar ñi la ci invité ndax kenn ku ci nekk def nga ci émission sama rubrique muy épidémie bi nga xamné mom lañuy wax diphtérie ndax ñun dañoo sétlu né comme li ngeen wax sank rek yi nga fi jotta andi ci walu actualité bi daf koy fekk ci muy communication bi daf ci manki trop man walu communication bi ci la gënono bëgg diké donte né def nga ci émission yow ak Aïssa ñu andon ko ak suñu partenaire wa district sud wayé bo xolé lolu programme la bo xam ci tambali na duma né avant diphtérie bi mais dañ ko ci duggal dal man nañi ndax ci walum vaccination yi lañ doon wax ak yoyu non waye dañuy japp ni dañ ko ci duggal mu nek nak tawat yo xamni sine epidemie la bo xamne dafa daj Senegal ndax ni bo xolé amna ci 12 raisons amna ci 12
2: raisons Senegal yépp
4: 12 raisons Senegal yépp
2: ben yéne ñaara ka amul
4: mi ngok muy melni Kédougou Dakar Kaolack Thiès Louga Djourbel Matam Fatick Kolda Ziguinchor Tambacounda ak Saint-Louis yoy yep amnañ ci kenn ku ci nek am nga ci quelques cas boudé Kédougou nak fa la uppé ndax amna 33 cas Dakar wala boko Louga top ci ak 16 Dakar soga ñew ak 15 cas ci lepp amna lu tollok 114 wayé dafa nurulu OF ta OF ndax épidémie la bo xamé ci né day jël bakkan ndax amaguna 11 décès amaguna 11 décès suma djumul gisnañ ne sax xeyna wa ministère bi ñu ngi ci def communiquer waye communiquer leg day sorianto des fois man na def par une semaine minimum leg par 15 jours nga xam si ñun dañoo japp ne communication bi war deug ngir askan wi xam ko desna donte ne nak amna tawat diko jitt won muy lu demé ni coronavirus communication man nañu dafa eppon ndax demone na ba nit ñi tit duñ nekkuñ ci jamm nga xamne lool rek mo nekkon débat bi kon bobu itam dañuy japp ne communication bi dafa eppone par rapport ak niñ ko jëlé won waye bi itam dañuy japp ne dafa manque trop ndax dem rek ma ngi sétane ministre de la santé ministre wa ministère bi ci déclaration bu mu doon def buguma wax sax xeyna ci walu politique waye da ngay dégg muy wax na président bi dañu wara fexé ñu gën ko xam dégg na mo bobu mu andi ko ci waxam ñu gën ko xam pour mu gëna mëna am oral ginaaw dal dama japp ne nak liñ ko denk amna ci tawar yo xam ci ne mom warna fexé nit ñi gën ko xam ngir ñu koy moyto ndax maladie la yo xam ci ne day walanté amna ay safara ndax ci émission yi nga xamné def ngeen ko dégg nañ ci ñuy wax né amna ay vaccination yo xam ci né bokku na ci mo ci mëna ar nit ñi tayit lu disponible la ci district yépp yi nga xam ci né mi ngi fi ci Sénégal té suma djumul itam gratuit lay doon wayé tawat la jo xamné xeyna xép nañ ko wala bok amut communication ba war ba nit ñi bayyi wuñ ko xel wa japp na ne juñ wara communiquer la waye loolu day valable ci li nga wax sank muy ci walum cancer bi ñoo ngi jëm ci octobre rose xamna mom itam dañ ko amal ay patch inshallah yo xam ci ne dana yaatu waye valable itam ci li nga xam ci ne modi hepatite B ndax buñ la fo mu ni fi nga wax sank ci Kaolack district bi nga wax sank nga xam ci dañ ne témèr bo jël fukk am nañ ko ci
2: ñoro dirib
4: témèr bo jël fukk am nañ ko ci loolu nekul lu ndaw nekul ndaw témèr bo jël fukk mom 10% mom yaakaarna né lu bari lay doon ci fofu kon bo xalaté limbé ak yoy japp né dal dañuy japp né communication bi war deug defuñu ko ci tay ci walu santé la ta santé publique la luñu wara taxaw la surtout bu fekente né comme bi ma fi wax légui la difiter yi nga xamni ci né day walé ndax tawat yu walé yemut ak tawat yo xamni ci né walé wu tamitam donte né yépp lañu wara mëna def communication bi ci war xamal ko askan yu ñu mën ci jël ay matuway waye yi nga xamni ci day walé nak mo ci rawati ngir ñu mëna xam nan lañ koy moyto mëna xam itam gëna yaatal symptôme yi tamit ndax da ngay dégg ñu né walu fièvre la walu mal bat buy metti et cetera et cetera
2: waxtu ñukoy tuddé waxu
4: magoko kon japp naané dal warna gëna yaatu nima ko waxé sank nak xeyna yeen mom yeen ñu ci ëpp expérience sawati na ci maladie bobu tay ci loolu lañ andi won soxna Aïssa
2: amna solo xam nga liñuy wax comme ça vient à son heure ñu wax Sénégal dafa duggal luñuy wax vaccin hexavalent ñu ngi nuyu bu baax madame Kouyaté Aïcha Ndiaye mom mo yoré mom moy point focal PEV muy programme élargi de vaccination fi ci district sud xamna kérok mok Aboubakri def nañ jotaay bu am solo waxat ci li nga xamné mom moy PEV bi parce que programme bobu lañ nek ak wa district sud mais waxale encore li nga xamné mom moy diphtérie bi parce que duguna Sénégal té mi ngi tambalé feulé ci Kédougou motax Kédougou sax bo xolé ñom ño ëpp Louga top ci Louga am 16 cas Dakar am 15 cas rawati na ci Guédio way
6: bo xolé 88.6
2: gox yi nga xamné ñom dañu am population yu large yu ëpp bari nit da fay gawa walante lolo parce que xam nga ma xeyna peut-être ak promiscuité bek yoyu mais dafa am
1: vacances
2: wa ak vacances wa ñu pogi tok mais tamit bo xolé ñi nga xamné tamit lolu dam la ko ci dolé élage ñi ka am ñi xalé yi am digënté juroomi at bu fukki at ak juroom ñom témèr bo jël juroom fukki ak ñent
1: ñom la
2: yu taftal ñent ñom la moy ñi am juroomi at bu fukki at ak juroom kon ça veut dire que amna ay mak yu ko am
3: 46% bi ay
2: mag lañ lool tamit janna ñu baye ko
3: xel waxnako fi
2: ki madame ki
3: waaw nda dem day dal mag ni loolu nañ ci baye xel
2: way legui nak fi mu tollu ni li nga wax ci walu communication deug la puisque ñom ñi ngi wax ne ñi parents yi nañu xolaat ci statut vaccinal xalé yi manam nañu xol sen carnet dom yi ndax bu fekke defuñu ko won parce que amna ño xamné yeggali wuñu sen vaccin tambali nañu yeggali wuñu amna xamné sax amuñu da parce que madame Kouyaté wax nako fi budul ben duñu
3: légui nak amna tamit lenn luñu joxagn baram muy né du discrimination du tamit woté boddi compte waaw mais dafa am ay ñu joggé ci sous raison bi difi duggu buñu amé dom amna ci ño xamne dañu am doom ci kër yi wala ñu duñu amé ji doom hôpital amna ci ño xamne buñu démé hôpital bañ jox leen carnet do leen waré poursuivre fekk na sané nañ carnet ba
2: dem fenen sax
3: dem fenen puisque bëgguñu ku leen tracer yoy nak bokku na ci lié diphtérie bi bo sét lo xolal fimu
2: tambalé ci frontière la
3: ci yoy ñu jara baye xel la
4: mané wa muy kédu
3: waaw yoy nak dañ ci wara veiller au grand li nak day del wacc responsabilité état kan moy duggu kan moy genn sénégalais mënu ñu nek ci biir réew mi ñu tegg leen lo xamanteni ay da fay strict ñeneen mëna joggé fenen tay ni ñi jëlone di leen yobbu fan lañ leen yobbu fan lañ leen
2: tek gis nañ ko day ñuy duggal dal ci auto yi gel mom waye
3: do xam waaw fan lañ leen yobbu
2: ak nak xalé yi ci bokk amon nañ febar bi wala
3: nit am det yoy yep ba paré xalé yoy dañuy fokk xalé ne ay xalé fuñu nek fo xalé la rek dañuy fokk xalé nek ci quartier yi dañuy dem lanté ak ñom dañuy dik lanté ak ñom condition yi ñi nekké aussi tamit côté hygiène bi yep dajawul yoy dal war nañ ci veiller au grand té man dama nan responsabilité état engagé war na bu baaxa baax puisque mo wara veiller ci kuy duggu ak kuy genn ala li nga andi nak communication la puisque tay da ngay déplorer communication tay yow ñom ministère dañ la waron fay ci communication bi nga lan défar puisque ya nga en tant que influenceur amna ño xamanteni tay dinañ yëg ni fièvre bi mu ngi fi def na tant de mort
2: tant de mort
3: yoy yëpp xam nañ ko ñun ñëpp nak niñ ci mëna muccélé moy li Aïssata wax ñu dem séti wat carnet de santé yu xalé yi xolaat ko yobbu xalé ñu xol yu ñu raté ñu jëm lañ ko rattraper lolu mën na nek tax docteur néna amna yo xamanteni mën nañ ko dabatal wa kon lolu ñu bayyi ci xel
4: né nak ba tay ci ñun bari na ci ño xamanteni ba légui gëm biñ am moy ñek baxut
2: wa lolu lañ wax dé ñu bëñ dañ koy ragal baye Ousmane dañ mëne est-ce que du tiendo ba du tiendo yé koy wax
1: du tiendo dong dara yow indi
2: lolu ño wax la ño né vaccin
1: ba ñu koy ño fi indi yow de ko demé dañ ci def yap mbam ak dañ ci def ay sangara tuba bi sangara dañ ci def ak yap
2: ak di ci wax yenen kay
1: kan xamul lu ñu ay dañu xey dal di wax yu kenn xamul
2: day téré nit ki am doom day ni
1: day na la ñu wax de haram na ay ay haram haram
2: yo ne dugg na fi vaccin yi dugg na fi ak surtout programme élargi de vaccination bi gis nañu wop yu bari danaka éradiquer won nañ ko
1: waaw waaw lolu momu ci gëna metti xol gëna
3: gëna kité
1: xol lu mel comme polio
2: bi
1: ay jogon na fi
2: waaw jogé won na fi
1: yag on faté ko fexé bu mu ñëwaat nga sakki njamb
3: sax gis nga dama don wax bari sank manque d'éducation bi éducation amé yépp ñu waat
1: yépp dañu nango fa yépp jogé won na fi yi ngay wax nak itam lan la ci quoi ubi frontière yi ñëpp ñëw boko waxé ñu naan la da nga
2: si sax da nga non yaangi
1: bëddi no bëddi bam neexal no bëddi bam neexal ndax lo ci gis ci aduna dafa am yoon woon koy
3: dox koy organiser
1: ko organiser ñu ñëpp benn lan doomu adama yëpp benn lan waye ku nekk am na dëkk wax dëgg yàlla Touba mooy capital mouridisme waaye Kër Bassine ab dëkk la nag wax dëgg yàlla ñu fa juddoo Kër Bassine dong lañu xam dama ko waxee noonu ndax fi
3: masañoo
1: waxee rek la am
3: dégg nañ la bu baax
1: ku nekk fa nga juddoo ku nekk fa nga dëkk rek nga dëkk loolu xam na nag dana am ñu ciy dugg di yàq di wax loo xam ne waruñu ko waxe ndax waxi politique da waxi ceddo da waxi diine da waxi nangam nga xam ne leneen moo nekkaat ci seenum xel lu dul la ñuy wax dañ ciy raaxaloo waaye dëgg-dëgg war nañ koo seet frontière yii war nañ koo seet ndax àdduna bi ñëpp seet seeni frontière du nun dong waaye daa mel ni nun dong ubbi suñu yos ndax mbirum politique la nag léegi dafa ñëw ci politique bi ñu ubbi ko ndax ku nekk bëgg nit ku nekk bëgg looy wax ku nekk bëgg nangam war nañ ñu cee
2: ba tax sax ñu ragal communiquer sax ci yenn comme ko élargi
1: wax faaw ñu communiquer ci wax dëgg yàlla feebar buy dikk la di tasaaroo di rey xale yi di yéen a ngi wax sax rey mag ñi ah war nañ cee def ndànk te wax ko nit ñi dégg surtout communication man léeg-léeg damay dégg yoo xam ne yi
2: ci COVID bi mu fi dugg see COVID-19 bi gisoon nañu ne dañ si boole woon sax ñoo xam ñooy communicateur traditionnel
1: waaw lii dañ ko parce que épidémie la
2: waaw épidémie la
1: épidémie la
2: parce que ñoom ci acteur yi
1: am mbas la waaw acteur
2: yi lañ bokk
1: mbas la mu te mu ngi jàll te mbas muy rey la dañ ko war a wax léegi ñu taxawal ko ñu arrêté ko ndax ni muy propager bari na pour nous ndax bu ñuy wax ay 11 mois rek ñaata nga wax léegi 11 mois ah sëñ bi mu ngi bëgg a indi
4: 114 cas
1: if yaa ngi metti te du benn gox rek comme ni mu daan demee ci kii ñuy téye nit ñi ak yooyu
2: mu ngi ko baax
1: tasaaroon na ci
2: ñaari région la ñu wax ne amagu ko
4: Diourbel 13 cas yëpp 12 yi Touba la te xam naa ne Touba suñu doon yi boo fi ñëwoon ne
1: nit ci
4: ni duñ la wax lan mooy
1: def waaye lii
2: duñ ko xam sax
1: yii nag war nañ ci wax nag
2: léegi nag génn jot na pour dugg ci gox yi ak gox goxaan yi niñ ko daan defee
1: waaw
2: yooku nit ñi génn wax leen ne leen ci parce que tamit bu fekkee da nga ne da nga leen bañ a tiital ba bàyyi leen tamit ci
3: ignorance baaxul nit ñi nañ ba pare est ce que bu ñu naan la fukki nit ak nangam dee nañu 114 cas alaaji léegi xoolalum la wax Touba nee naa la dëkk yu bari nit yëpp da nga ko fay dégg sànq yaa ngi wax Guédiawaay département bu rëy la Guédiawaay dañ ko boole woon ci Pikine mais autorité dañ dem ba xam ne Guédiawaay dafa am doole
2: ñu génnee ko
3: ñu
2: nekk ville
1: département bi kayobu jóg rek léegi ndax bu ko deful dañuy mujj di dawante nan doon dawante ci COVID bi te ay bokk loon warutuno noonu war nanoona jàng ci COVID lu
2: bari nañ cee jàng
3: jàngal nañu de
1: waaw wax dëgg yàlla
2: waaw am na solo élage xam naa su fekkee
3: amdaa rajo communautaire may rafetlu di alaaji indi tey communauté bi foog ñu wax ak
2: ñoom
3: nit ñi ku ci sante sa yaram tàng sa put am ay jafé jafé demal ki bi la gëna jégué poste de santé
2: bi la gëna jégué
3: nga dem fa wax leen ko ñu xol lan mo la dal ku ci yor doon tamé yaram wa tang mu nan la sumay wana su du yomb bu fa tok nan nan baye ba sulo nan baye ba ëlëk jëlal yobbu
2: jëgal rek
3: ñu dem xol lan la nga bo amé carnet de santé yobalel ñu xam nan la mbir ma tedde waaw
2: surtout ñi nga xamné tamit seen doom yi dañu leen vacciner té matul
3: ñu dem nañu gënë sen carnet dem waaw
2: district sud mom défé nan ñu ngi def liggéey bu am solo ci walu gogou encore une fois kon ñi nga xamné ño nek ci côté bi gël tapé face Colobane commune bi
4: Medina
2: plateau
3: agoré
2: ñoo ngi ñuy dégg nañu xol sen carnet doomi té yobul leen ci
1: structure de santé
2: ñu xol vaccin yi fu mu tollu structure bo dem dañ lay vacciner té li ci gëna
1: ñum tuddu mba tour wi jafewul ba
3: jafé waxul la tuddu
2: difteri waxu difteri
3: difteri waxul la tuddu
2: wa mais vaccin bi mom exavalent la tuddu légui nak li ci gëna neex moy état moko jë en charge kon xalé yi dañ leen di vacciner ba ñu am 14 ans té duñ fay dara
3: duñ fay dara fofu wa
1: Man am paye
3: mom duñ ci fa ah ni man am paye duñ mom nak
4: difteri
3: mom falewul pa ak xale mom yanam neugul ci
1: 46 ci nga ma soxale
2: era tege fofu gaaw
3: ko ko duñ paye sa ci la ñoom
1: ay ok
2: ma soxale
4: way ay wa teñ nañ ko
2: jëgë jëf amna solo kon mbokk yi ñu fàttali yeen ngi ci l'équipe du matin ki pangok mirmir bi soxnaay sa salle et sa team ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière no ngi addo ci Colobane bi Dakar ru 41 ang 38 ci CNR FM 88.6 waye amna ñu ñuy déglo ci Touba ak liko wër ci 95.2 Jant bi FM di ñu déglo itam ci Louga ak liko wër ci 94.6 ci Lèr gui FM di ñu sétane ci YouTube bi ci Jant bi TV Aboubaké lu penc mi wax tay
3: kon ñu ñëw wat assalamu alaykum wa rahmatullah nuyu na ñëpp ziar ñëpp di wax ni Aïssata tay la co-éducation la andé éducation waaw muy yar wala njang mo xamantene dañ koy bokk ku nekk da cey duggal loxom muy cellule familiale bi ak institution scolaire bi nga xamantene dañuy seddo ba légui reste à harmoniser entre au quotidien entre cellule familiale bi ak institution scolaire bi tay ci lo
2: école bi ak kër
3: gi puisque école mo ngi ubbi té ci waaw té am jang nak école bi da am wall kër gi am wall amna ay charge ñu té kër gi charge yoy war nañu xol ndax kër gi atal nako kër gi tamit amna charge yu bëgg tek institution bi ñu xol ndax institution bi atal nako waye nak buñ duggé ci ginnaw dépenser ak yoyu dafa am luñu wax éducation muy njangama njangamu la xasso wala muñu lemes yar njang mom nak dafa am luñu warona wax ni li kër gi li ya ko mom fi ya koy def ba heure bi bu la wone gannaaw heure bi ñun ñoy def li ba muy duggaat say xoxo yoyu nak tay dañu sétlu ni ba légui reste à harmoniser gaay harmoniser wuñ ko au quotidien comme niko nit ñi soxla moy jangale kat bi bu xala bi nekk ci école ba mu am accès ci mom di xol wër gu yaramam togaayam lekinam nanam bu wacce tamit ñu mën leena gungé bañu dem ci quartier mais légui da nga gis buñ leen jéggelé tali ku param ñewul jël ko da ngay gis xalé yo xamantene mag yow gis nañ ko dem sam fekk ay xalé am sen sac lañu tek na la nekk ci bir surface bobu difa wëndelu di dem di ñew koku ba timis jangale kat bi xamul fu mu nek yaayam xamul fu mu nek tay buñu defon co-éducation don nañ mëna xam jangale kat bi tak ban heure ngeen wacc heure bi heure ba heure sangam bu sama doom ñewul ma wacc ci talib bi xol fu mu nek jangale kat bi tam heure bi lañ wara dugg heure tel ñewul ma mëna wo parents yi xalé bi ñewul heure bi te ñun ñu ngi fermé école bi yoy yep ñu waxtaan ci xol nu ñuy défaraté yar gi puisque li baye don joy lo légui yep yar la école waru nek placeu jangou kay rek wouté fa xam xam tay bo gisé problème bi ñi am yep nit ñi dañ fay wouti ji baccalauréat wouti ji fa ay lune mais ken woutatu fa yar bu ñëk da nga daan dégg xalé bi dama ko jangal yar ko puisque jangale kat bi da daan nek yar kat parfois don nga gis jangale kat yi sax problème bu teuc ci quartier bi ñom lañuy dem jox leen ko ñom ñoo doon jité nawetani ñoo doon parfois juma yi tamit ñom ñoo doon bind waaw ñom ñoy dem ci bu nit gëné aduna ñu def yenn yu ñëk soga dem ci imam bi yoy yep ñoko daan def mais légui da nga gis jangale kat bi jangalem rek la am paré ci xalé bi mom mu xaar ñu fay ko nday ji tamit xalé bi dem école ñew résultat rek la ci xaar mais xaaru ci jikko ju rafet xaaru ci lan la école bi yok ci mom lan lañu dindi ci mom lool yep nekatu ci légui nak may mujjé ci li Cheikh Anta Diop doon wax suñu jambar joji da daan wax ni dañ ko daan wax ni Cheikh Anta Diop ñun day suñu dom ak say dom ñoy jangando ci penc mi gis nañu say dom ño gëna téggé ci yoon suñu dom mu ne len buñu démé école dina buñu ñibisé ma dégg lu len xol luñu len jangal xol tamit luñu def ci ñom la ca ngor nangul dama koy fomp bala ñuy teud ci lal bi duggal ci la ngor nangul motax samay dom ak seeni dom wuté gi lool fofu la man dama lekkelok école ba di liggéey
2: manana damay xol lañ leen di def ak ci école
3: école ba waaw kay légui nak fofu école la ngi ubbi man dama japp ni luñu sonu refondation ak luñu mënti wax refondation moy li fexé ba ko éducation am cellule familiale bi di yar institution scolaire bi di yar ba paré ñu fexé harmoniser ko nak waaw ñu am ci déggo té lool état moko mëna def ak
2: famille
3: waaw familial oui
2: amna solo xamna damay bay bay Ousmane ñew ba nopi ma doora ñew wala wa xam nga ñun tay dañu wax éducation nationale nga xamne de xalé bi de bu duggé école peut-être commencer maternelle ba muy def bac ñu ñu éducation nationale dina bu dépassé fofu manana su amé baccalauréat ba nopi ñu né enseignement supérieur né kon bi fu melni njang mi lañu gëna prioriser ci biir école yi donte nak amone ñuy wax éducation sanitaire ñuy wax éducation civique ñuy wax éducation morale ñet yoy amone na ci mais xeyna peut-être défarat nañu ba nga xamné lool ñuy wax ay vivre ensemble ak yoy yeb mo yenen module yu bess mais ak lu meunti am bo xolé ci walu ci UNESCO nga xamné mom mo yor mbir momu ci mbir éducation ci Nations Unies ñom éducation intégrative lañuy wax milieu familial ak communautaire mana dafa waxuñu rek ñu yam ci école ba waye parents yi seen loxol fo wara dugg ci biir ci bi njang mi ci bi école bi mo waral ñu def li nga xamne mom moy ay CGE
3: waaw
2: nga xamne moy def gestion école bi ñi koy yoré ay parents d'élève lañuy doon xamne ñom seen gëtt ak seen loxo lepp mu ngi ci biir mi nga xamne mom moy xew ci bi école bi waye nak parfois
3: mais
2: gestion bo xolé gestion lepp la wara nek
3: waaw légui nak ci biir gestion bobu ñom dañuy yam rek
2: ci walu mur bi deugëratul
3: deugëratul
2: ñay dafa toilette yi waaw
3: xalé dañu bari fi
2: doolu kessé waaw mais valeur yi nga xamné war nañ ko def ci xalé yi
3: gestion bi valeur yi
2: daf ci waron na ci bokk waron na ci bokk té bo xolé normalement même jàngalé kat yi ak ñi nga xamné ñoy parents d'élèves yi dañuy faral di
3: am ay
2: rencontre mais li ci ëpp bo lu déggé lu ñu wax dañ nan parents ñu bëd du ñëw
3: benen bi tamit man rencontre yoy doona fa dem doon nañ ma fa inviter ci benn patch buñ ma joxone mais lu ci doon ëpp dañuy wax walu réussite ci walu jàng
2: ci walu ñang
3: dila wax ni classe da fay pédagogique dila wax ni créer nangam dila wax ni on part des grèves yoy dal dañuy ëpp lu ñuy wax mais do gis kula ni gisatuma xalé ci walu yar gi waaw bu ñëk nit da raan jang tubaab kessé kessé mais boole ko yar ci do go xamanteni bu la rombé du sigi xol puisque préparer nañ ko tay nak xalé ba ngay jangal coran ma ngay jang catéchisme ma ngay jang mais
2: batay desna ci walu yar bi nga xamne lay soxla won ci xalé mo lay won ni la hayna école bi dafa am lu muy compléter ci walu njang mais éducation de base keur ga la koy amé ci walu yon ndax baye Ousmane ñom baye Ousmane defna non lañ doon yaré ci bi keur ga ba nopi do ko yobbu ci école
3: ba na day ñew top puisque ki lay jangal ci keur ga la génné
2: ma ngi non
3: xamna la keur gay bañ ak la mu bëgg
2: bay
1: bi de mom dafa bari ay manam tay da nga indi lo xamni li dafa jaxoso ci sama xel mi dafa bari ay mbir yoyu ci nek lol dafa melni itam xamna ni bi da fay xawa toftalo ci limay indi man itam sama bisub tay bi waye lu am solo nga indi digeunte jangu bi wala jangu yi ndax jangub kër gi ak jangub ki yépp jàng la. Bu ñëkk dañ doon yar xale yi ci kër yi, dañ doon ko doon yar, dañoo gëmoon loolu, dañoo gëmoon yar ak gone. Moo taxoon man wax naa ci ba sonn, wax naa ci lu bare bare bare bare ci case des tout petits. Case des tout petits dama defe ni lu baax la ci réew mi, waaye dañoo jum ci kii yi quoi, naka lañ koy orientation yi.
2: Ndax
1: dama yaakaar ni culturellement lépp culture lañ fa waroon def, mais culture tubaab bi lañ fay def, en yi lañ fay jàngaleeg tàccul lépp lu mu doon lépp yoo xam ne ñoo ko créé. Du lépp yi lépp yi mooy lan ay lépp yi du lépp lépp yi lépp yi daan lépp lépp mooy da ngay defal du yaay orienté xale, da ngay fexe ba xale bi xalaat ni li ngay wax dëgg la,
3: nga nekk mit
1: waaw ne mit la. Maanaam ñun danoo ñëw légende ak mit dañ ko bañ léegi. Soit dañuy wax ni dafa weesu, loolu nit ñi gëmatuñ ko, wala loolu diine nangu ko, wala loolu civilisation nangu ko, danañ fexe ba bañ ko. Te loolu lu amoon solo la. Da ngay dem ba am ñaar fukki at wala fanweeri at jàpp ni la nga doon dégg dëgg la ba léegi, di moytu gaynde ba léegi ndax loolu, di moytu jinne ba léegi, di moytu yu bari dëmm ba léegi. Doonte xam nañ ni yi ngay wax nii amul, waaye da nga koy moytu. La tax nga doon ko moytu moo doon mbir mi. Yooyu bari woon na. Jàpp naa ne case des tout petits lu nu war a defaraat la, jël mag ñi ñu jor xale yi, ndax xale dañ ko war a jàngal ci kër.
3: Contenu bi nga bëgg ñu xoolaat.
1: Waaw, contenu bi ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax. Li nga wax dëgg la, dafa am, xam nga tubaab ak ñun bokku ñu, ndax boo demee dafa am éducation, dafa am enseignement, dafa am nuñ koy waxee instruction, dafa am formation. Yooyu yëpp te ñun jàng ak yar doo nga leen wax xam. Jàngal la, yar la. Dan lay yar door la jàngal. Gis nga jàng munta dugg ci ku yar fu yar amul, wala munta am njariñ ci fu yar amul. Léegi nag ñun jàng lañ gën a def ci xel ci yar, te yar lu am solo la. Nettali bi dégg ngeen ko, ñu di wax nan Serigne Touba kat bu mosaan jox nit pour muy jàngi wala muy def dara, daf ko naan jàngalal ma ko te yaral ma ko, wala yaral ma ko te jàngalal ma ko. Bu fekkee ne jàngale bi dana dafa bëgg indi yëf bàyyi ko te yaral ma ko. Ndax boo yaroo sëñ bi, boo jàngul sax mën a dund ci àdduna bi ci dundin wu dal, mën a nekk ak nit ñi. Waaye boo jàngee te yarwoo, yaa ngi yéen a ngi koy wax mbaam mu sa fi téere rek, donc du ca xam dara. Donc kon ñun danoo war a delluwaat gannaaw. Te bu suñ doom yi ñëwaatee ci kër yi, ñu dab-dabartal ko. Ndax njàng mi ku yaru am xel, ku yaru rek muus, ku yaru yewu, ku yaru
3: nite.
1: Ku yaru da ngay nite. Yar nag du maanaam doo wax lu bon ak yu demee noonu. Maanaam xam sa diggante ak sa wërlaay, loolu mooy dib yar.
3: Environnement.
1: Waaw, loolu moo dib yar. Te ñun dañuy jaawale yar, maanaam nite ba nga xam ne li nekk ci sa wet ak loola lu mu doon am na nga relation boo seq ak moom bu bokkul ak relation. Ndax yow relation bi ma seq ak yow, li ñuy bari bari aw nit bokkul ak relation bi ma seq ak soxna si. Maanaam foofu la ñuy jaawalee yëf yi. Loolu nag mooy yar, xam diggante yi sew yi fi ne, ñu jàngal ko nit ñi. Buñ ñu koy jàngal ñun buñ ñu koy wax, Sénégal laa wax, dañuy indi ay problème. Jere koo ci wax sax ci sew yooyu du am temps déglul. Du am temps déglul. Te loolu ca ba ñuy xale lañ ko war a def ci ñun. Ñun mag ñi man jàpp naa ne ñun yàqu nañu. Léegi nag diagnostiqué nañ suñu problème ba xam ko. Xam nañ ko.
2: Kon war nañ ko mën a lijjanti
1: ci xale yi. Léegi lijjanti ko ci xale yi ngir yàlla. Gis nga feebar bi ñu doon wax nii ci xale yi la jëm. Fi mu ne xale yi lañ war a fexe ba aar leen. Xale yi lañ fexe ba jàngal leen. Fexe la ba ñoom bu ñu ñun problème bii nu am ñoom bu ñu màggee duñ ko am ñoom. Ndax mag ñi kat bàyyi woon nañ fi ay xam xam nun no sagan ba xam xam ba ak yep reer yarin yeek yoy yep yi ci dess yep reer culture bi complètement lepp reer nan fexé ba nun tam nak au moins comme légui xam nañ ni tardé nañu nu fexé ba dab dabatal ko ci gune yi man dal la ci
3: xam amna solo waxto may waji jot mo tax buguma
2: avancer
3: xamna 10h28 minutes ñu dem jël alaaji rek alaaj bo partagé wul damay bo
2: participé wul solo ñu tombel
3: damay tak morceau bu xonko
2: légui so dan def lo warul def ce ki lay jangal day dem convoquer sa parents légui nak mom yow parents bi ci bopam moy dem moy wax xalé bi dama lay bolé ce
1: waaw
3: wala nga to ñu nan la diw ma ngay wax agnal ma ngay wax na yow yor dom jangale kat ngay wo
2: pour mu nak la ko alors que
1: contraire wala xalé yi teun
3: waaw
1: way yow xalé
2: bu teul mënaluma ko dara
1: man de musuma ko
2: gis fenn
3: adona buy tukki
2: na amna solo Abou Bakri
4: Eladji dag may forcer en tout cas
3: da tak mo so bu xonko par chaque émission
4: bal ma sanni ci gëna de sel bi kon non lañ koy waxe en tout cas man dama ko yobbuat ba ci nonu mu amé non la ko yobbo man ci dara ja ndax fan ye dem ci gis ben bo xamné xamna ñiñ téyé won do nga bo xam ci ni momitam te gogu baye Ousmane wax la te won bañ yobbu ko ci dara ja way juram yobbu jeng ñu jeng ko bam fexé ba recc police la yobbu bopam ah ñu ñew japp señ daara ba jappalé way juru légui nak police gi mu yobbu bopam mom amna ay question ndax mom mo démal bopam xam yef ya waye en tout cas par rapport ko xam mom xamné lej gogu wala ndax nité ko jël yobbu ko fofa waye day ñëwaat ci teggi ngeen doon wax ak yar bi ci biir kër yi ak yoyu non ndax itam amu ci ño xamné ci ni wax deug yalla way juri dañu jëm lu nekk waye dañuy melni Ibrahima Cissé te gogou day du mané dañ koy judd walé waye dañ koy magalé man damay japp né lolou
3: Aladji bejjeni xar ba muy laxasu mag nga nga fa tok waye dañ ci wutu won pexé wala mo ñu ci won dara wa lool rek am
4: en tout cas non lay yaato bu passé école yi non lay amé ci daara yi ak yoyu non yé
2: problème
3: jang kay jang yépp yépp
4: waye la plupart mom
1: ku ñu bayyi rek
4: ci sa waye la plupart mom bokku na ci li koy waral mom bu fekkante ni ñi yobbu ci école yi ak daara yi yépp man na né xam xam ba ak yar ba ak lepp da leen ci ñor da leen ci dul ñor takaliko ak mom nek ci jamm mo leen ci
2: non
4: par mom lolu moy li nga xam ci
2: ñom dal buñu dégg ciow dal buñu dégg bruit xalé bu mu leen sonal
4: yar be ak lamiy def buñ ko gisu sax dañuy japp mom nek nañ ci jamm ça le problème
2: lolu tam c'est un problème
1: di da ngay dem ci koñ yi man bi tok bama dekk wax deug yalla dembu dama mujj dama sumeku xex ak ñom ñu tedd ko ne nga xamne fukki at la ñu am ak juroomi at
2: di nek ci mbedd bi ba yeen
1: ñu xey lañuy tak concurrent ba nar ko fanane ci ko ne yi xamne man na xamna ne kenn amu ci fukki at ak ñet
2: ñu pa fa nga gis sax ño xamne ñeen duggu ci TikTok bi
1: ñu seen yaay japp bu ma genné ñu ko bi ñu yépp di moy muslu bu ma genné ñepp moy muslu sama ko ndax buma genné ñepp da na duggal seen doom wala kuma fi da na la fi
2: na lolu
3: mo am na xare da na ma dañ ko indi lay xalé wala jang mu ne len fi daara ji ñun de fi xalé bi dañuy fexé mu lire alquran ci ñetti wër dina commencer di lire alquran mais ñun de ñu ngi wacc 13h ndaw ci lacc ni ko amul fenen daara mu ne ko amna benen daara fi mu ne ko ma ñew mu dem ci daara joji koku niko ñun de fi dañuy wacc 15h mu tek mu joxe doom laaju ko ndax dañ koy jangal alcorane ci ñet werde
2: mom la ñeexa
3: wacc rek mu ne ko wa yow man ko mel yow lay wor baye fa xalé bi
1: yow nam ne ko ci ay na koy xalem sori rek
3: la ko gis nga pour deugal li alaaju koku setul xalé ba njangam alcorane bi nako mokal na man lire
2: ak condition yam fay nekke ak yoy yep xolu ko
1: ci sama koñ tamay ak mag ñi ci seen keur manul ñu ci dara lañ may wax mané xam nga lu xew sa doom ji sonu ci dang ci wara sonu manuma ci dara desu ko wax sonu ci tel sa dom ji ci sa bir keur gi
3: nga daw responsabilité
1: ciow li muy ciow ci sama nop bi ci sama buntu keur nako ciow ci yow nang ko mu traw ko ci yow duma genn ci domi jamm amna nebot guma taw guma doy seuk ciow sama dom yi ci sama bir keur gi ma len di tej billahi ñu may bëgg ray
3: ñu ñew additionné ci leneen
1: tayna
2: tay bo
1: ci jémon daxa sax ñun ñom dañu dina ci problème kenn duma nangu kenn di indi sa lool nak gis nga mom nga doon wax ni ba ci yi nga doon wax étranger yi sa yo koy wax nit ñi dañuy yaakaan da nga bañ ñom wala da nga leena bëgg stigmatiser ak dama te sa ciow yi bop da la doy ku nek na yor domam ci bir kërëm muy ciow ci bir kërëm ciowé xalé sa ciowé xalé waru la tankal waru ta tankal borom kër.

0: lay wax 1989 la seigne keur seigne salew gi ci ndiarém ma dem fa wéru koor ñuy julli timis xalé yi xamna né xalé yi ño nek mak ñi tay moy wa keur seigne salew yi xalé yi fa nek seigne salew bu né allah akbar ñaar fukki xalé ku nek dana né allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar way ma ci julli gi ma nga yakam tay julli ba yëkëti kaddu ni mo mel bama paré bon ni sanni salam alaykum rek ma gessu ni woni goné yi am gor gi poy poy la nga mané mo
1: nopil
0: nopi ñu ki ba paré mu ne fi kër seigne salew kat bo bëggul genn kër gi bul wax ci goné yi dara gis nga goné kër seigne salew yi ni ñu yaro ndeké goné
2: environnement lo
0: ndeké goné day nek goné dang koy bayyi mu nek goné lool ngay jang goné dang koy bayyi mu nek goné ci fi mu dëkk
2: environnement
0: waaw nga xam dang koy bayyi mu nek goné ndax ngir yalla bu nekké mak fatte goné
2: té et puis sax na si ngay mëna surveiller mu bañé exagérer
1: voilà
0: yi ay jangale la
1: fekk na ko dakh ci biti mom wala yalla
0: document yi ay jangale moy keur yi ñi mëna jangale bo fa démé da ngay fekk goné yi ñu bayyi leen ñu nek ay goné té téwul
1: nga
0: di leen fajj di leen jangal di leen addu di addu ci ñom bu ñaaré fuñ wërta jaar di xamni yoyu ngay nangu té ñun nanguun lool dañ ko wara nangu dañ ko wara jang
1: ñu bari na ci ñoo xam bu ñu xeyé nak dakh xalé ñu genn dé
0: bayyi leen ci dem leen foy fuñuy foy fuñuy foy ndax fuñuy foy
2: motax légui ñuy raay da ci mbéd dama foy bé indi lool
1: mo indi lool
0: lolu
1: parce que kenn len sou fay
2: fallait ñu jangé xex fallait ñu jangé
1: lepp way ku len di sou fay romb ñaar ño xamné di xex kenn di def moromam lu metti lo
2: xamné wétit pof bi boy di yor légui dama ci romb ñetti xalé suñu jour conférence bi xolal pour ñom yeguma sa donné kenn mu ci jox moromam gessu ko ko tonto ngi ñew kenen ki jox ko mu duggal ci ki bi
0: manako
2: gennel sahar bi nga duggal sa pantalon bi li ngeen di muccu nonu gis nako yeen mom
1: eh ben di no
2: yak ngeen sen bop te xalé ku ci mak 13 ans lay wara
0: sen yaay ak sen baye
2: len yaay lesi sen yaay ak 13 ans lay ku muccu jox sa morom mu muccu sahara
0: sen baye sen
2: yaay ngeen jënde lu cher fan lañu amé xaaliss bobu
0: waaw sama acca
1: yemena
0: kare
1: neena karaj waye batay duñu genn li nga xamne moy mbor ak mbatit kon yobul Ousmane Ousmane
0: photo sulen ñepp ciétane mek
1: photo sulen
2: ciétane nang lay déggul

nu ñew njukkal jant be keñeer lu war li ci nu njukkal yi moy santando njitam yu mat yaat ak sey kurel bi taxaw di mel binde fi bu wer yal nañu len boole tawfiq ak ngeenel yaat ci barke yonen ba ak cheikh bamba mbeur miñu fal kon kep koy deglu nan bolo aminuti keñeer fm koloban la samp fi ci dakar jant ba touba la fenke leer ya jolle ñu bokk firndeel mbirum cheikh bamba mbeur miñu may Cheikh Bamba leppam di ay kiman yu yeme jifam yi tax yalla ak yonen ba bokko fay doliko xé ti ngeureum l'islam da mo faati.

0: animation religieuse ñu nandi ci El Hadji Daoud Guèye ñu ngi jéglu ak jaar mbolé mi nga xamanté bi ñu ngi topul man di tollu
1: ñom ñepp
0: ñu ngi ci Jant TV FM midi dal di né jé ñu duggal publicité yi dal di ñew motili jaar personnel bi jangé ndif ci kala ñu salla
2: bokk julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
3: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
4: ndax bëgg nga jox wax li garab yi di fajj
3: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nane ko fibron la wala ñu nane ko manifeste la su ko nane teglante ko bu nexé yalla leppay tass day génn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wér wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sey ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupe tupe yoyep city mo koy def nek kuku ci naan nak bu nexé yalla ak yonentou ko city bo mom day wacc day dañ borom bo yo lëndam yo xamné manam sa dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say bëd dana lér nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu féké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna do dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar dëram
2: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo budé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
5: mbokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91
4: yalla leen yalla defal jamm
6: salamaleykum ma ngi nuyu ñepp ñumay déglu di nuyu sama client yépp di nuyu képp kuy déglu rajo bi rek ñu lay nuyu tedd la siar serigne modou fay baye fall fajj katu ciosan di leen wax ne garab yi nga xamne mom lañ leen di indil chaque jour di leen ko défaral muy garab yo xamne néw katan moko tax juk moy goor gi nga xamne dafa am faible sexuel télé ci walu négu seuyam daan am katan daan man ba ci yag mënatul garab yoyu garab yu efficace la ñu liggéey ko fi ci réew mi muy gantax di sunguf ak xop ak reen ñu défaré ko ci réew mi ma défar ko liggéey ko ndax nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la sax nit ku nekk itam suñu borom avant mo sak doom adama dafa sak garab ba paré wacce garab ba paré ngir nit ñi buñu ñëwé di man di lek ci garab yi di ci man di faju programme bobu la suñu borom def kon nit ki suñu borom moko ñëkk fonk bopam nit ki suñu borom programmel nako ci réew ma mu nekk garab ya ko fa wara faj waye garab ya muy dundé lool nak bu amé ñenn ci doom adam yi suñu borom day yëkëti xam xam muy xam xamu ciosan tek ko ci seeni loxo waw jox leen ko jagg leen ko ñu nekk ay faj kat nak man na bëri waye faj mu wir mo jafé moy résultat motax garab yi dañ koy liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la ngir ñun dañu nekk nit ño xamné képp ku ñu jëflantel ci walu garab dañ la koy garantel té it dañ koy assurer garanté bi moy man sama garab bëpp nit bu koy jënd lama lay garantel moy garabu sunguf ak reen ci walu new carton dafa efficace dafa gora gaaw moy man sama garab duma ko garanté nit 24 heures so gis résultat xamal né du sa garab nga tit samay garab nga délo silma man non lay liggéey moy nit ki dama lay garanté 24 4 nga wir so wir te jatal samay garab indi latma nga dello ma samay garab jilat sa khalis nga dem ma dem ndax itam li tax may garanté non moy nit ki nekkul ne ñepp nga mëna fajj garab yi limuy bax amna ño xamne mënu leena fajj limuy efficace mëno fajjando ñepp ndax yalla mi nga xamne mo ñu sak day taw fi su ëllëgé du taw fé gon comme xamna ñu suñu borom moy doxé non man mi xamna né samay garab bu ko Senegal gep jëndoon dina am ño xamni suñ ko nané duñu wër limuy bax ndax nit mëno faj ñepp li tax may wax lool diko léral moy da ngay dégg lég kuy def ay témoignage ci abradio wala def témoignage ci télé ay nit yoré micro nan ma diwoma faj ma faj ki té amna ño faj wëru ñu té woné wolé man nak loolu d'accorduma ko moy nit mëno am dam ci ñepp mbeur mi bëré sax lég day daan lélé mu daanu man non lay doxé samay garab nima ci doxé moy bo jëndé garab gi tay ñu wax la né nan ko 18h nga nan 18h fekk da nga télé spécial nek ak sa soxna bo xeye beurset giso ben résultat bul égalé xamal né du say garab ki nga xamné dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñëw ba tableau dindé fo la tik Seigne Modou Fay Bafal ñu won la ko képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 71 130 87 83 ndax garab gi su nguf la ak reen muy 4 sachets yoy sachet bu nek dañ ko seddel ngirit ki nga xamne mën ta jëndando 4 sachet bu traitement bi mu jënd ben sachet isin xol bu ko doyé su amul doley jënd 4 sachet mu jënd ben faju ci waye bu gëné ci mom mu continuer ko mo gën ci mom li tax ñu def ko 4 sachet bu nek man nga ko naan lu mu gatt juroom ben fan ba juroom ñaari fan bu dé da ngay traité wu traitement bi 21 jours la garab yi di yam mu jeex moy paquet bu né boko naané juroom ñaari fan 21 jours wala 27 jours traitement bi day jeex légui nak traitement boko déggé moy garab gi nga jënd isin ko manam isé garab gi mu bax ci yow moy nga jënd garab nan ko mu bax ci yow nga doké continue traitement waye jël garab diko nan pendant une semaine gisu ben résultat ñu nan la top ko dina bax da ngay réssal sa xaliss waye li ngay top xam nga né du bax ndax garab boko commencé da nga wara gis ay effet yum lay def nga xamné mu ngi def ay réaction ci sa deret mu ngi def réaction ci say sidit mu ngi def réaction ci sa aura nga xamné li su mako topé wir légui nak bo jëlé garab gi tay ci goudi gi man sama garab boko jëlé joni da ngay gis résultat moy soko nané même pas 30 minutes bu féké da nga télé kessé da ngay gis résultat su féké da nga télé spécial da nga tok ay at soko nané bala beuta set su féké da wu sey di nga sey mais man na baña wir comme ni nga ko bëggé waye di nga xamné garab gi su mako topé wir so gisut lool nak jëru top ndax man samay garab damay wax né képp ku ko nan ba mu jeex nan xaaral ma top ko ndax man na am mu wir ndax loolu yag na ci nopp nit ñi moy topal traitement bi man da ngay gis résultat doga top traitement soko nané ba mu jeex wo ma nan ma gisuma résultat ak yoy duma la dello xaliss duma la tontu duma la joxat garab ndax man ben garab la yor pour mu leer ci ñimay deglu ben garabu carton la yor bobu moy garab bi upp doole ci samay garab mom la saytu ba xamne kep kum faju damay japp ni mënuma la faj gon lolu leerna man wax ju leer lay wax moy buguma amel nit ak buguma kuma amel ak buguma amel nit ak moy do yaakaare ci man ñew jënd sama garab dem naan ko wiro naan ak yalla baxna amel na la ak ndax lek na sa xaliss ta yaakar ja nga amon ci man sotti wul so naane sama garab ba mu jeex wiro nga ñew ci man naan ma ki jox ma amel nga ma ak ndax naan nga sama garab ba mu jeex gon ñaar yi la tek moy paquet bi boko jënde isel ci guddigi man bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé itam bu ma gëm waye gëmal garab gi nga febar faju tax la jog nga ñew jënd nga isin so wiré nga continue so wirut xamal ne yow wuruma la faj man ni lay doxé légui nak limay léral ci lolu moy faj kat yi dañu bëri ñi febar bëri té man wax ju lér lay wax garab yi li tax ma indi ko ci radio bi diko siwal dafa nek garab yu bax ma gis ne febar yoyu bëri na ci jamono ji sonal na ni ci febar la ndax ni nopp di febaré bop di metté nonu tank di metté non la aura di febaré dinañ leen dikkel ci febar bu nek na muy dikké ci nit ki ci walum aura légui nak nit ki bu fekkenté ne yalla dafa dogal tawat joju dal la nga deg sama kaddu gi nga dem ci temeri serigne wiro wala nga dem ba ñak yaakar ci sa bop wala nga wër ba dajal ñewal mayna la nga jënd ben paquet nga isin paquet bi 10000 francs lay jar ñaari junni traitement bi moy 40000 moy 4 paquet yi waye bu la nexé man mayna la bu jënd 40000 jëndal ben paquet nga isin ci guddigi su baxé nga continue bu baxul bo xeyé suba te jaatal sama garab fiñ ko jëndé won nga dello ko fa ñu joxat la say ñaari junni xam man ñepp ñi may yaayal garab ci région yek ci dëkk yi dama lay wax ne la xaliss buñ la jox bul ko lek bul ko toxal tek ko famu tege ba boromam gis resultat nga do ko sakal pexe man ni lay doxé ni lay wax ni may jaayal garab ngir dama tek ay nit ci dekk yi ak région yi ak ci yenen rew yi ñu may jaayal garab buguma leena sonal buguma ñu sonal ma man xawuma nga jël sama garab manala ay yalla baxna xeyna ay raba la japp xeyna cité la japp xeyna yoy ki nga xamne dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñew ba tablo dinde fo latti ci Seydou Fay Bafal ñu won la ko kep ko xamne itam soxla nga ci garab gi man nga wote ci 71 130 87 83 garab gi katan moko tax jox bu fekke da nga télé jëndal nga isé garab gi kep ku ko soxla fo nek ci aduna man nga ko am su fekkentene da nga bëgg ñëw ci lié yi nga xamné fa lañ koy jaayé bo woté téléphone dañ la tektal nga ñëw su fekke mëno ñëw bo woté téléphone bo jëndé ñu fexé ba nga jox say garab moy bo fekke ci région bi nga nek fa la garab yi nek so woté dinañ la jox numéro ciak ciak nga woté ci boko fayé mu indil la say garab man nak fayé luma nit ciak ciak nit ku nek bo jëndé bëgg ñu indil la ko lay tax garab bi ñëw ci yow yaay def moyen yoy bam exé ci yow moy la transport yi koy indi ci yow ya koy fay ndax lool nit ñi dañ makoy laaj té dina ko léral képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 lolu moy numéro bi nga xamné ku woté di nga jot ndaw lo xamné sama ndaw la mako jox numéro bi mu koy wuyu su ko defé boko joté dina la léra wala mu orienté la fo mëna def ba jot garab new katan bu féké dafa dal nit ki mu dal ñaaré awram day déllu comme awra wu xalé ñaaré nak bu féké new katan dal dal sa awra di déllu xamal né émérite mo la dal su féké né da nga new katan sa awra bi di noy da nga amé diabète moy sucre su féké da nga amul afi ci sey nit ki tension day def lolu su fékénté né nit ki day gawat ndoxu city day def lolu wayé fatigue général day def lolu varicostel day def lolu koku rap ñaaré da koy def nit ki nga xamné bu amé ñaari soxna wala ñet soxna bu démé ci ñé man bu démé ci kédu man lolu lu ci upp rap daf koy def nit ki nga xamné itam dafa dem ba soxnam du ci man dara lolu tak xala daf koy def régler xala da koy def wayé budé yima lim yépp bu ci man di doon 9 maladie yo xamné day tégué new carton dafa am moy émérite day tégué new carton diabète day tégué new carton tension day tégué new carton varicostel day tégué new carton fatigue général day tégué new carton wayé fièvre bi nga xamné moy ndoxu city day tégué new carton prostate day tégué new carton li nga xamanté modi infection moy soupis day tégué new carton tak xala day tégué new carton légui nak 9 fièvre yima lim ni bu féké daf la ték new carton so jëndé garab gi daf koy safara ba paré garab gi day fajj émérite daf ci efficace day fajj ndoxu city traitement bu mu set budé 4 paquet city bu mu fék sayram da koy dindi bu mu set ak at yu mëna am ci yow budé émérite lu mu graw graw boko jëlé 3 jours nga commencé gis résultat ci garab yi budé prostate bo xamné opéré wuñ ko garab yi daf koy fajj budé ki nga xamné dafa am fatigue général garab da koy fajj douleur yi nga xamné dafa nek ci biir yaram wala nit ko xamné dañ ko jox ñam bu bon mu yor toké ci yaram wala nit ko xamné dafa am ngelaw setan ci biir yaram garab yi daf koy fajj nit ko xamné dafa am ngelaw setan garab yi daf koy fajj nit ki nga xamantene ni dafa am toké wu yaram garab gi daf koy dindi gon nit ki nga xamantene lu xéto mbiru rab yi nga xamné day tek nit jangoro yu nek ci biiram ndax su féké dañ la njibar wala toké dafa nek sa yaram

0: Abada.
1: Radio DNTB FM, salam alaikum. Allô? Allô? Kouba, n'y a pas tout bon nañ ko déssene ñeu dégënté xaarandi waat kenen ci 88 628 1337 ma samba job jere jete ko bacc ma samba
2: takhliya kulli abada
3: wala mi ko jog
1: bismillah
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
4: ana ndey fi
1: mang koy bëgg ni dé bëgg na ko lol dé dérëjëf sék
4: gën yara
1: dérëjëf sék contant nañu
4: ana wa daara
1: wa ñi fi ñam jamm ba alhamdullilah
4: ñu jéggul ko dé joko gi
1: wallahi kon dé wallahi dégg la
4: wa ñi ngi leen di téw di sant ci taxaw bu rafet te di leen ñaanal yalla jamm
1: dérëjëf sék ndaysan
4: bo lay sant yalla magbi ni jindi ci sant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: jar na ko
4: daara ji teel bi liggéey bi ñu leen di ciar di leen ñaanal di leen sant seen taxawaay bu rafet te di leen ñaanal yàlla jàmm
1: allahu amin amin
4: ci sang bu tedd bi sëriñ Moustapha
1: dal na fi ak doy
4: mbakk yal na ko fi yàlla yàlla yokk wér gi yokk man gi ñu ànd ak moom di ciar ak a ñaanal sëriñ Cheikh Mbakk mu sëriñ Aliou mbakk yal na ko fi yàlla yàggal yokk wér gi yokk man gi ñu ànd ak
1: moom allahu amin amin wallahu amin
4: di ciyaar kilifa diini yëpp bàyyiwu ni kenn ñëpp rek suñu dëkk bu sell boobu bàyyi Balla Dieng bàyyi Samba ñoom kër ñëw Louga maam Coumba Faye

0: عما يصف هنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أكبر من طول أكبر من طول yene ngi deglu radio Jant BFM
2: ci na FM LRK FM
1: 95.2
3: 88.6
2: 94.6
1: kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane nek ci digeunte corniche dar Djolof ak marché Yede Bousso ci kaw xallu fetal deugmal deug bu tedd ba di tindo di
4: alhamdulillahi sirdana wa dai wa mursil sibay wa dawai.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuy di leen share. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk, Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safara wu mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la
6: cabine
5: wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat di ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asma rek la ñi amé asma nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci souf étage bu wéx bi wala ñu wo ñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci dig ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinale hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinale moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bon ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goater goat nak ci soufu bat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metti tu bop indil la yaram wuy 10 tatation bu yegg mën na dem dem ba yobbu nit ki ci AVC. AVC nak ñaari xet la, ischémique ak hémorragie, mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la. Non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel. Kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñom ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématrie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bousée douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi mo tambulé won fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jam bakki borom touba

0: Kenya FM.
1: Assalamu alaikum. Mbokum ak soul mang koy toubal bu bax ay ci bu delu sé rek ñu jokk 88 628 1337 di nuyu taximan ñuy bayyi xel jamono ji no ngi leen di bëggé bu baaxa baax ak fu ñu mën nekk ci dëkk bi xana ziar ci wa pulaaya ñom cierno fay ak badian ak wa garage ba yépp waye tamba kurni su gëdé sama gaay ñooñu ma ngi leen di bëggé bu baaxa baax ñom ibrafal sang beyi mbay wentien taal sey ñom ñëpp ma ngi leen di bëggé di leen ñaanal sama cadeau fekk leen ci jamm serveur tataay duma leen faté ak seen receveur di ñu bayyi xel ak client yi a ma ngi itam bëggé bu baaxa baax serveur ben yi ñom malik sar borom jawar no ngi koy sargal diko ñaanal suñu cadeau fekk ko ci jamm borom charrette yi mo xam fas nga yor wala mbam ya nga yoré deux roues di ma bayyi xel jamono ji wala voiture voiture xana amu touba sax tuware man nga tok atum lemu ben voiture ngay gis ben bo gisé ben voiture bala nga ko gissat amna wuté nak lugat ay lugat yeen ay ngaay mi xek yoy nga xamni mom voiture yi ma da yalla xamni mo geje tek beut voiture ci dekk bi ak legui est ce motul at amono voiture bobu sax par hasard la ko gis man xawma ay dal mom doyna war rek man te nguur gu neex la nak voiture waro nañu fexé duggal ko ci dekk bi nak am nonu muy ciok cioké ay da muy ciok fasu melni luy tial xawma day tial xawma day gojju xawma lu muy def nonu fasu wi def nga gis muy def nong di dal di wacc nguur voiture neex da na wara jema carrière voiture nak voiture ya sa reti mom bo leen ci voiture way voiture mom neex nak yalla ay xalaay classe cheikh sey gi man nañu defar voiture gaay yi teggi dañuy defar voiture ñu defar sa ret man nañu defar nonu voiture ay touba mom transport bi dañ ci bor voiture
2: yaay wa dom ja
1: duggal leen ci voiture way voiture neex na le
2: barke seyna omar ko da bimbal ko sargal
1: nyay wa dom jalay khalal
2: ko sargal
1: nyay wa dom jalay khalal
3: da bimbal ko sargal nyay wa dom jalay
2: khalal
1: ko sargal nyay wa dom jalay khalal

ñi nga fi tuddu ñepp day bu doon serigne bi kuy jéxal la bam leen sédé lay jéxal waye ñom ñi serigne bi sédd sax duñu jéxal seeni sétat ba bañu leem dënd bi duñu jéxal xana kon ki séddelé mom kumu après boba laaj ba nga wa ki leen di sédd mom moy kan dénga ñi mi tuddu mak ñi mi tuddu yaangi dégg ñi ñepp serigne touba leen sédd ñom ñu sédd seeni sét dañuy dund ba faatu seeni sét yeleen fi wotu di séddat seeni sét ta lañuy séddo du jeex xana kon ka leen sédd mom kan la koko lum yor loloy laaj ana wadaru minan ana sobe serigne basiru fatimatu mam bayu khalifa bi cheikh murtaha cheikh baba ñam be harba harba serigne belal may ba ñoo jere sargal bu baax mom day bëgg serigne khadim kebekat waaw jërëjëf ñu ma cornu su belal yépp ñuy son amine tolo mi ngi fofu di ñu bayyi xel son xojjo ñom bayyi faal bi jërëjëf ahmadou xol ma ngi lay ziar.

commerçant numéro 1 ma ngi lay nuyu nuyul ma wa sam seigne fallu ma ngi lay bëggé di nuyu seigne modou ndjay bu baax mi ngi fofu di ñu bayyi xel son awa ndjay sopp seigne saliou ak mbolé mbokk ñi dégglu ci diwanu sam umul khura kër gol madinatu salam buntu yu xonku ya touba tanim ma ngi leen di sargal bu baax te di leen ñaanal tawfiq dar rahman kër seigne madi bassil nuyu seigne gannar sila bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq sipti mam madiba jeureujeuf itam soxna mam ami cham mom serigne jeri wa dan sugu no ngi koy beral ziyara bu baax di ndokkel itam bu baax soxna ummi cham ak soxna bita ak wa keur ge yeb ya yasin mom itam mi ngi fofu ci sen wette no ngi koy ziyar bu baax jenn di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak tay shir

kokoy borom keur ngann yalla nanu ko yalla fayal cheikh sidil mukhtar jeureujeuf kokko moné ko nak ñun serigne khadim kebe no ngi koy sargal te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak taysir ak mbolé mbokk yi nga xamne yépp tubarkal nañ koy bayyi xel te diko bégué jeureujeuf sonap sa ndjay ñun mo wa darul manan ma ngi len di jaar légui nak mbokk kon ñu yëndu ji serigne mam morcham doxon tok mom ba ci serigne ndjay juuf rek ziar ko ci way bép soppem buy dégg itam jang mi te diko bégué itam yaangi ci biir no ngi la ci fassale

0: mooy ñi xamul garab rek, ndax boo demee ci yenn barab bi jaayukaayu garab yi, bu sa bopp demeti mën nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko legi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga ko naan mu sedd, war nga mën a nangu ne garab yi tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek. Képp koo xam ne daal am nga néew doole, bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% carton. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag, wooñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Sëñ Talla Guèye mii wecc ku tere yi, woo ko laajte rek dinañ la ko jox, dinañ la ko wan, nga ñëw ñu jox la garab yooyu, nga dem saafaraw ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooyee yokkalma. Yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire, parce que suñ garab réew yi lañ ko liggéeyee. Ñoo ngi ko liggéeyee ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax. Garabu guy moom kana guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis. Ron gu gàtt tamit defe naa bariwut luñ koy gis. Ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te li ci gën a doywaar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Sëñ Talla Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooyee hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi danaan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret, ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ku xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggale wut ak hémorite boobu dellu siwaatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi, nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city. City nag dana dagg ay kawar, dana xongu ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen. Yooyu yépp city bokk na ci yi koy def. Kon ku am tawati city mu jaaxal la, nga war fu nekk munta faju, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñu 77 943 06 88, wala nga wooñu ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am colopathie fonctionnelle. Colopathie nag dafa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xam ne day jàpp ci butit bu mag bi ak biy jàpp ci butit bu ndaw bi. Bu fekkee butit bi fi muy tàmbalee ci kaw dafa am feebar, mooy waral nit ki day seere. Bu fekkee ne dafa am taab ci biir, day waral tamit buy dem toilette li muy génne day mel ni ay day dagg-daggee, li muy dem toilette day dagg ba pare day dëgër, ba pare couleur bi day changé, en même temps itam day ànd ak deret. Loolu bu amee taab ci biir moo koy def. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawaleeg hémorite, di ko faj ren ba déwénte mënuñu am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woon ci 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga
1: hépatite
0: seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76
2: 550
0: 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dañ lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko faj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob mën na fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie mën na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 550 34 34. Amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebes ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra. Amna ñoo xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am ñu wax oligospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bulletement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolé di joy di rire suba ak ngone buñ toggé ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pàkku ferraay bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am, drépano nag ay xeet la. Globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi, mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circuler. Dana moom nag dañ koy donnante, ñii seen i waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am, wala seen yaay ñu jëlu ko foofu, wala yenn sëy yu jege yantoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafar mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji, di metti di mag kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique, mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire, maanaam jafe-jafey nooyi lañu am, ñii am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i
1: kër
0: dañ ci def dara, ñii seen régal di metti muy régal douloureuse, ñii amee bronchite, ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñii am migraine, ñii am épilepsie, ñii am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allahu rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol, diw gu bari ci yaram. Hématuri mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrom ak kist, yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kist ovarien ak myome ontorien, yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème veen wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet, am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw, moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale ci garab gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Wooleel ñu 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm, barke Cheikhuna Cheikhul Khadim.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: ko xamne am nga yene discal woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci soufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 750 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 750 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 am na ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa
1: oyo
0: wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné daño amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ligay ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligay ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla wol 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: de moy nak dina ci toñale sama xolo walé balé té xana sama magat fa jëlal ma ngi leen di baaj di ziyah di ñaanal tawfiq sopp serigne salew waaw nak xelkom ci japp nañu xelkom ji waaji leen sopp serigne salew waaj xelkom wa inshallah rabbi waaw ni ñew inshallah ngom ma way nak ngom mom ñu bari duñu dem té ndax dañu ragal xot lañu ragal ñu bari daal mbess ma lañu ci way ngom mom ñu bari dañu gi xot bi lañu ragal xamna kon na sété baye mata rek batay lata ma séti serigne mor kassé inshallah rabbi kon dark yaatu bam yaatu inshallah kon batay re baye mata ñaan nak batay ñu ma séti nak serigne mor kassé inshallah rabbi joxe nak abdoulaye sain
1: yele abdoulaye taala wa khadim rasul sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibn abdillah taala fi dar wa faqdu taala dono fi